da da di di do do da do da di do da di da da di da terum terum terum terum terum terum terum terum terum terum terum terum terum terum terum terum terum terum terum terum terum terum terum terum terum terum terum terum terum Tito di da te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te ke te